Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation. I'm trying to sell you another lie. You already bought too many.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
8: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
7: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
8: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: I där måste man inte tejpa något alls.
8: Alltså, Matilda, nej, nu får du ge dig.
10: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar.
11: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Känner du doften, Rickard?
13: Mm, det där är sommar på riktigt.
12: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
13: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
12: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
13: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
12: Välkommen in till Elon i Vara.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
15: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
16: Vart då?
15: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
16: Några schyssta deals?
15: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
16: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
17: Vilket hus!
18: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
17: Med folkracebilarna?
18: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder vet du.
17: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
18: Nej, du körde den på grillen!
19: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Porsletta.
18: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån!
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Och det är klart för start.
4: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
5: Det här är Louise.
6: Och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
6: Hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor.
6: Din BDS-butik i Skara.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
14: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 0512 79 79 70.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
16: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
17: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Konsil Studio.
9: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
15: Som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
15: Vedumsgräs, din gröna lösning.
16: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
17: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
20: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
5: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
4: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
6: Vilket ös!
7: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
6: Med folkracebilarna?
7: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
6: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
7: Nej, nej, nej, du körde dem på grillen!
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
7: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
9: Hagskumme i Vara. En däckpartner att lita på.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu, Simon.
17: Klomma Däck och följ.
16: I Vara.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
19: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
20: 25:e bilträff.
19: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
21: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAs Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
23: Det är klart att Ovis text och foto har. De gör banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
22: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
23: Precis. Snygg reklam utan krångel.
24: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
25: Det här är Louise.
26: Och Erika på Skara Motor.
25: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
26: Hela sommaren.
25: Ha det nu riktigt gött.
26: Njut av sol och bad.
25: Välkommen till Skara Motor.
26: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
27: bilen. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
4: Och det är klart för start.
5: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
6: Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
8: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
8: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
9: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
8: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
9: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: I där måste man inte tejpa något alls.
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God morgon. Klockan har blivit 8.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Idag blir det varmt och soligt. Västkusten kan få upp till 28 grader medan det längre in i Västra Götaland kan förekomma lite mer moln och växlande molnighet. Och där blir också temperaturerna något lägre, runt 23 till 24 grader. Vindarna svaga till måttliga.

0: till. Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
9: 25:e bilträff.
8: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
15: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
16: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
15: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
16: I Skaraborg och Bohuslän.
15: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
17: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
13: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Klomma Däck och följ.
16: I Vara.
18: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
19: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Ja, visst.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
23: Hej, Anders.
24: Och Per-Åke från Excelbygg här.
23: Funderar du på att måla om huset?
24: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Härjunga,
23: Nossebro,
24: Vårgårda
23: och Lidköping.
24: För mera information
23: och inspiration.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Vi börjar nyheterna med att meddela att tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg är stoppad sedan 6:30 idag. Anledningen är en incident i Herrljunga och stoppet förväntas pågå fram till klockan 11. I Spanien har minst 12 personer omkommit i en skogsbrand i södra delen av landet. Lokala myndigheter rapporterar också om flera skadade i samband med branden. Den tyska fordonsjätten Volkswagen går mot svåra tider. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ner produktionen på 4 fabriker, vilket kan innebära att upp till 120 000 jobb är i fara. Det rapporteras även om en minskning av modellutbudet med hälften. Fjällräddningen har haft fullt upp på Kebnekaise senaste veckan. På torsdagskvällen räddades en man med knäskador, vilket var den tredje räddningsinsatsen på lika många dygn. Tidigare under veckan har även en svårt nedkyld kvinna och en annan kvinna med benverk hämtats ner från fjället. I Norge har IKEA drabbats av ett dataintrång som har lett till att personuppgifter om cirka 45 000 kunder och anställda har läckt. Enligt företaget handlar det om namn, kontaktuppgifter och annan information, men inga betalningsuppgifter eller lösenord ska ha påverkats. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för tredje gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag blir det varmt och soligt. Västkusten kan få upp till 28 grader medan det längre in i Västra Götaland kan förekomma lite mera moln och växlande molnighet. Och där blir också temperaturerna något lägre, runt 23 till 24 grader. Vindarna svaga till måttliga.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Funderar du på att måla om huset?
4: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
3: Nossebro,
4: Vårgårda
3: och Lidköping.
4: För mera information
3: och inspiration.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
12: Och det är klart för start.
13: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
20: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
21: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
22: Hi,
1: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
2: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
22: Tovex bil, hela vägen.
23: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
24: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
23: Genom Cowboyland i Wyoming.
24: Och Yellowstones nationalpark.
23: Upplev Montanas vidder.
24: Och vildhästar i North Dakota.
23: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
24: Saxentours.com.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
15: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
16: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
19: Ja, du har du börjat sjunga.
18: Jajamän, traktorrejs är 430-årsjubileum i år.
19: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är delat 30 gånger nu då.
18: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
19: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
18: Jo då.
20: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
21: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
22: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. så ses vi i sommar. Amen.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Vi börjar nyheterna med att meddela att tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg är stoppad sedan 6:30 idag. Anledningen är en incident i Herrljunga och stoppet förväntas pågå fram till klockan 11. I Spanien har minst 12 personer omkommit i en skogsbrand i södra delen av landet. Lokala myndigheter rapporterar också om flera skadade i samband med branden. Den tyska fordonsjätten Volkswagen går mot svåra tider. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ner produktionen på 4 fabriker, vilket kan innebära att upp till 120 000 jobb är i fara. Det rapporteras även om en minskning av modellutbudet med hälften. Fjällräddningen har haft fullt upp på Kebnekaise senaste veckan. På torsdagskvällen räddades en man med knäskador, vilket var den tredje räddningsinsatsen på lika många dygn. Tidigare under veckan har även en svårt nedkyld kvinna och en annan kvinna med benvärk hämtats ner från fjället. I Norge har IKEA drabbats av ett dataintrång som har lett till att personuppgifter om cirka 45 000 kunder och anställda har läckt. Enligt företaget handlar det om namn, kontaktuppgifter och annan information, men inga betalningsuppgifter eller lösenord ska ha påverkats. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för tredje gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Västkusten och Trestadsområdet ser ut att få mestadels soligt väder, ganska varmt också, upp till 28 grader. Svaga till måttliga vindar från nordväst. In över Skaraborg mera växlande molnighet och där är också temperaturen lite lägre, upp till 24 grader.
2: Sommar i Treby.

BBO, eller Bodies Without Organs, Conquering America, och du hör den här på Radio Treby. Sommar i Treby är det till och med, klockan den har passerat 10 och det är 10 juli idag minsann. Sandra Hansson heter jag. Du och jag, vi ska hänga med varandra här den här sköna sommardagen som vi har framför oss, med massa bra och blandad musik blir det. Molly Sandén och Astrid S ska vi lyssna till om en stund. The Three Doors Down, Inner Circle ser jag också här. Lägger i musikflödet. Det här, det är Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You. Och du hör den här på Radio Treby.

Molly Sandén och Astrid S. Konfetti. Jag tror jag har pratat om det någon annan gång när jag spelat den här låten. Men tåls att säga igen. Konfetti, det är ett jäkla otyg alltså. Vem hittade på det? Det är någon som inte brukar städa i alla fall. Säkert som har kommit på det där. Jag vet att vi hade någon sån grej någon gång. Vi hade på något barnkalas. Eller vad det var. Eller det var någon av barnen i alla fall som fyllde år. Om det var släktkalas eller barnkalas. Ingen aning. Kom inte ihåg. Men vi hade i alla fall konfetti då i såna här små, som man kunde skjuta, som de fick. Det var ju dumt. Det gjorde jag en gång och sen gjorde jag det inte igen. Jag tror vi hittade konfetti på konstiga ställen och springor och diverse konstiga ställen i typ 3 år efteråt. Och jag överdriver inte. Det var överallt. Så att det var, en gång gjorde man det och så gjorde man inte om det. Men man lär sig så länge man lever. Det här är Three Doors Down och Here Without You på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Och det är klart för start.
13: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
20: Din grusleverantör.

0: Det här är Louise.
1: Och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
1: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
1: Din BDS-butik
0: i Skara.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Veronica Maggio, välkommen in som du hör på Radio Treby. Där vi ska lyssna till Bee Gees om en liten stund. Night Fever. Lite Mr. Mister också. Och det här först är Olivia Dean och Man I Need på Treby.

Radio 3B och Bee Gees Night Fever. Och vill man vara ute och nattsudda så passar ju det ypperligt nu när det är sådär, ja men somrigt och varmt väder. När du vet, när det blir inte riktigt kallt på nätterna. Man kanske en liten jacka, men så räcker det. Det är ju underbart. Man ska ju ta vara på dem. Ja, nätterna. Nu är jag för gammal, jag orkar inte vara uppe på nätterna längre. Men på kvällarna i alla fall. Fantastiskt skönt att kunna sitta ute och inte frysa liksom. Alldeles strax blir det Gwen Stefani och Blake Shelton. Först Mr. Mister och Broken Wings, som du hör här på Radio 3B.

Gwen Stefani, Blake Shelton, Purple Irises. Och så var det Mr. Mr. Broken Wings innan dess också. Det är Radio Trebi som du lyssnar på. Och det är ju 10 juli idag. Det är ju hemskt vad tiden går, va? Nu är vi ju mitt i sommaren. Man vill nästan inte tänka på det, va? För man vill ju att det ska vara sommar mycket, mycket längre till. Men det var det. Man får njuta så länge det varar, helt enkelt. Det är också André och Andrea som har namnsdag idag. Så stort grattis till er. André och Andrea, vi firar er med lite Creedence Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain? Som rör här på Radio Trebi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se tractor pulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock and roll.
10: Gamla element värmer, men det slukar el.
11: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
10: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
11: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. kristnedalsfabriker.se.
0: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 12 personer har dött i en skogsbrand i södra Spanien. Flera av offren ska ha hittats i fordon. Ytterligare 6 är skadade och minst 19 är saknade. Över 150 brandmän är på plats för att bekämpa branden som sker mitt under den värmebölja som Spanien just nu upplever. Här hemma i Sverige så har en skogsbrand pågått strax söder om Lerum sedan igår kväll. Helikoptrar har bistått med vattenbombning under insatsen. Och räddningstjänsten meddelar nu att de har kontroll på branden men kommer stanna kvar i området under resten av dagen för att säkerställa att den inte sprider sig ytterligare. Vidare till Stenungsund där ytterligare 2 personer nu misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på basstranden Hawaii. Det var under natten till torsdagen som ett slagsmål utbröt vilket resulterade i att 2 unga män knivskars, varav en senare avled på sjukhus. I Kebnekaise har fjällräddningen genomfört sin 3:e insats på 3 dygn. Senast räddades en man med knäskador. Tidigare under veckan har en svår nedkyld kvinna och en annan kvinna med bensmärtor hämtats ner från fjället. I ekonominyheterna rapporterar sig att Volkswagen står inför stora utmaningar. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ned produktionen vid 4 tyska fabriker, vilket kan påverka upp till 120 000 jobb. Dessutom kan modellutbudet komma att minska med hälften. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för 3:e gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Västkusten och Trestadsområdet ser ut att få mestadels soligt väder, ganska varmt också, upp till 28 grader. Svaga till måttliga vindar från nordväst. Inöver Skaraborg mera växlande molnighet och där är också temperaturen lite lägre, upp till 24 grader.
2: Sommar i Treby.

The Ark, Clamor for Glamour här på Radio Trebi. Och de kan man se nästa helg, alltså inte nu i helgen utan helgen efter det, kan man åka till Borgholm om man ändå är och semestrar lite på Öland. För övrigt väldigt fin ö, så kan rekommendera. Då kan man passa på att titta på The Ark. Eller dagen efter 17 juli, då kan man swisha över till västkusten istället och titta på dem när de spelar i Varberg. Du lyssnar på Radio Trebi i alla fall, klockan är precis 11. Sandra Hansson heter jag bjuder dig på Saga Ludvigsson om en liten stund och Maro Scocco, lite Miriam Bryant bland annat. Först Elvis Presley och One Night. Du hör den på Trebi.

Saga Ludvigsson och Country Boy här på Radio Treby. Jag sitter och läser om den senaste spaningen. Jag tror att ni kan gissa vad det är. Om ni inte själva läste då. Vykortet är på väg tillbaka. De märker det på de här postställena att det är mer fler vykort i flödena. Sen så är det väl så överlag att den här, har jag också uppfattat, att den här digitaliseringstrenden, att man börjar släppa det digitala och man vill göra mer saker som är, ja, men skapa, måla, dreja, handarbete, skriva lite mer och sånt då, har blivit trendigt igen. Och då kommer vykorten där och hänger på lite grann. Tänk att det var ju när man var liten, eller ja, för 30 år sedan, det var liksom självklart att man skickade ett vykort. Var man utomlands en vecka, det behövde inte vara att man var utomlands, man kanske hyrde en stuga på Öland ett år i någon vecka eller vad det nu kunde vara, då, ja, men då, det hörde till att man pallrade sig ner till närmaste sån här kiosk som sålde vykort, och så valde man ut ett fint motiv som ändå någonstans speglade där man var, och så skrev man en liten grej på baksidan, och det var alltid samma varje gång. Man får inte plats med så mycket, utan det var ju: hej, jag har ätit glass idag och det är varmt och jag har badat, hej då. Så jag vet inte riktigt vad det syftade till egentligen, men det är väl att visa att man tänker på en, kanske, jag vet inte. Men kul ändå med vykort. Kanske man ska börja skicka julkort till julen. Ja, något att fundera på. Det här är Mauro Scocco och Sara på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
6: Din gröna lösning.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Vilket hus!
17: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
16: Med folkracebilarna?
17: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
16: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
17: Nej, nej, nej, du körde den på grillen och...
18: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Slätta.
17: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
20: Din grusleverantör.
21: Tovex bil, hela vägen.
22: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
24: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
25: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
25: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
25: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
3: tryggt
4: och utan mjölksyra.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Valla vi 0512 14000.
6: Dig

Billy Joel, We Didn't Start The Fire, som pyromanen som var mytoman sa. Du hör den här på Radio Treby, och det är ju här vi ger dig fler hits och störst variation. Och det är sommar i Treby som du lyssnar på. Jag hoppas att du har en fin och skön sommardag var du än befinner dig. Du ska få massa bra musik av mig, oavsett om du ligger på stranden, är inne och rensar någonting eller faktiskt jobbar, så ska du få bra musik. Det blir Rod Stewart, det blir lite Beyoncé, Meatloaf också, ABBA, Take a Chance on Me lyssnar vi till också om en stund. Och det här är Molly Hammar, Aldrig ensam igen på Treby.

Abba och Take a Chance om ni här på Radio Treby, den här Simborgarmärkets dag. Har du tagit Simborgarmärket någon gång? Och har, ja, om du har det så är ju idag en jättebra dag att göra det. Eller om du vill ta det igen. Man kan ju faktiskt göra det i en sjö om man vill. Man behöver inte göra det i en pool. Får man två flugor på smällen, man får sig ett gött bad och Simborgarmärket. För att ta Simborgarmärket, då ska du simma på djupt vatten när du inte bottnar och utan flytredskap, och så ska du simma 200 meter. Det tror jag de flesta fixar faktiskt. Du ska få Rod Stewart alldeles strax. Some guys have all the luck. Det här är Meat Loaf. I would do anything for love, som du hör på Treby.

Radio TV, det är ju här vi ger dig fler hits och störst variation. Some guys have all the luck. Ja, så kanske det är. Är du en sån här turgubbe på spel, då är jag avundsjuk. Vissa är såna här, jag tänker när man går på de här nöjesparkerna, då kommer det ju folk och går med en låda med såna här chokladkakor eller vad det nu är för någonting. Och inte bara en låda, utan det kan vara 2-3 stycken. Jag vinner aldrig någonting. Och det känns faktiskt som att det är så att vissa bara har mer tur av någon anledning. Och jag är inte en av dem. Jag är glad ändå. Jag tänker så här. Det är bra att man inte vinner något, så slipper man bära runt det där på den här nöjesparken. Så får man se det. Det här är Beyoncé och Texas Hold'em.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på vår Kabo Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
19: Vart då?
18: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
19: Några schyssta deals?
18: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
19: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrysgatan 3 direkt!
20: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: som är Felix
21: och Pontus
0: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
21: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
23: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
24: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
23: Du vet att jag fortfarande är smidig.
24: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
23: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
24: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
23: Du får gå hem nu Simon.
24: Kloma däck och följ.
23: I vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Den har blivit 12. Och här är senaste nytt.
26: Och här är en nyhetsuppdatering. 12 personer har dött i en skogsbrand i södra Spanien. Flera av offren ska ha hittats i fordon. Ytterligare 6 är skadade och minst 19 är saknade. Över 150 brandmän är på plats för att bekämpa branden som sker mitt under den värmebölja som Spanien just nu upplever. Här hemma i Sverige så har en skogsbrand pågått strax söder om Lerum sedan igår kväll. Helikoptrar har bistått med vattenbombning under insatsen. Och räddningstjänsten meddelar nu att de har kontroll på branden men kommer stanna kvar i området under resten av dagen för att säkerställa att den inte sprider sig ytterligare. Vidare till Stenungsund där ytterligare 2 personer nu misstänks för inblandning i mordet och motförsöket på basstranden Hawaii. Det var under natten till torsdagen som ett slagsmål utbröt vilket resulterade i att 2 unga män knivskars, varav en senare avled på sjukhus. I Kebnekaise har fjällräddningen genomfört sin 3:e insats på 3 dygn. Senast räddades en man med knäskador. Tidigare under veckan har en svår nedkyld kvinna och en annan kvinna med bensmärtor hämtats ner från fjället. I ekonominyheterna rapporterar sig att Volkswagen står inför stora utmaningar. Enligt tysk press planerar företagsledningen att lägga ner produktionen vid 4 tyska fabriker, vilket kan påverka upp till 120 000 jobb. Dessutom kan modellutbudet komma att minska med hälften. Och Frankrike har tagit sig vidare till semifinal för 3:e gången i rad efter en 2-0-vinst mot Marocko. Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen, men han bytte senare ut efter en kollision med en försvarare.
27: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
26: Västkusten och Trestadsområdet ser ut att få mestadels soligt väder, ganska varmt också, upp till 28 grader. Svaga till måttliga vindar från nordväst. In över Skaraborg mera växlande molnighet och där är också temperaturen lite lägre, upp till 24 grader.
27: Sommar i Treby.

Klockan har passerat 12 och det är Radio Trevi som du lyssnar på, eller sommar i Trevi ska jag säga. Sandra Hansson heter jag och det här var Starship, We Built This City. Hoppas att du har en fantastisk sommarfredag så här långt. Du ska få både Magnus Uggla, Madonna och lite Jill Jonsson av mig här om en stund. Nu närmast lyssnar vi till Arvingarna och Ring, Baby Ring. Du hör den på Radio Trevi.

kärleklamp med hjärtat fyllt av ljus. Ni vet när man hör eller läser om någonting och det bara blir en fysisk reaktion i kroppen direkt. Till exempel som man hör att någon har magsjuka, då kan man ju bli illamående bara man hör det. Nu läste jag, och man ska nu delar jag med mig av det till er, så varsågod till det här, att det är någon parasit som har tagit sig till Sverige i vattnet, och jag förstod kan det vara för att det, ja, men det är lite varmt just nu, och att det börjar klia. Och klia, men det går över av sig själv, så det är inget farligt. Men fy 17, nu blev jag inte så sugen på att bada i en sjö. Nu kanske du ligger vid en sjö och så tänker du, varför säger hon det här till mig? Nu vill jag ju baka härifrån och hon förstört min dag. Jag ber om ursäkt, men nu har jag delat med mig av den. Får du göra vad du vill med den. Det här är Jill Jonsson i Musikväg. It only took a minute for my country to love country.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
18: 25:e bilträff.
17: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
19: Tovex bil, hela vägen.
11: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
0: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotan 2, Vara.
20: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
21: Vart då?
20: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
21: Några schyssta deals?
20: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
21: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
22: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
24: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Tillbaka till musiken.

Dioseby och Madonna Into the Groove som samplar en svensk grupp på sin nya skiva. Och det är ju inte, det hade varit svårt att gissa om man bara skulle gissa. Det är Army of Lovers som hon samplar på sin nya skiva. Spännande ändå. Du ska få AC/DC alldeles strax, Back in Black. Det här är Pink och Beautiful Trauma på Radio 3B.

ACDC. Allting låter mycket ballare på engelska. Man kan förstöra vad som helst genom att säga det på svenska. ACDC heter de och låten heter Back in Black. Och du hör den på Radio 3 den här sommarfredagen. Där vi fortsätter med lite Hanna Färm och ett minne i taget.

John Lennon. Imagine här på Radio 3B. Det där är en sån fantastiskt fin låt. Den kommer nog aldrig gå ur tiden, det tror jag inte. Nu ska vi lyssna på en tjej som kanske är lite mer av ett one hit wonder, skulle jag nog vilja påstå. Hon gjorde någon låt till sådär, men det är nog främst den här hon är mest känd för. Jag pratar om Sophie Ellis-Bextor och Murder on the Dance Floor. Du får den här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomadäck och följ.
2: I vara.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
7: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock and roll.
8: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
9: TV på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda Bär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
18: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att två svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten meddelar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på badstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Längs västkusten soligt och upp mot 28 grader. Över Skaraborg mulet eller växlande molnigt och upp till 24 grader.
2: Sommar i Treby. I'm a real wild, wild

Iggy Pop och Real Wild Child här på Radio Tereby. Det här är det fler hits och störst variation. Klockan har passerat ett. Sandra heter jag och du och jag, vi hänger med varandra när det är lite sommar i Tereby. Vi ska få Supertramp, Lady Gaga och Anders Glenmark om en liten stund. Toto också, Don't Chain My Heart. De har många fler i musikflödet ligger här och väntar. Först Ulrik Munter och Soldiers. Du får dem på Tereby.

Supertramp, It's Raining Again. Ja, det kan man väl inte klaga på att det har gjort riktigt nu. Det har regnat lite grann, men ja, det har inte varit någon regnig sommar än så länge. Peppar att ha i trä, ska jag väl säga. Det har väl i och för sig varit några sådana riktiga skifall. Det kommer ju ibland på sommaren sådär. Men ja, bra blandning ändå, för att gräsmattan är grön. Det brukar ju vara en indikator på att det är både lite ömsom sol, ömsom regn. Vi ska få Anders Glenmark här, en låt som heter I min säng, minsann. Den dyker upp efter Lady Gaga. How bad do you want me? På 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Rea, rea, rea. Nu är det sommarrea.
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
23: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Toto och Don't Chain My Heart. Du hör den här på Radio Treby. Det är sommar. Och vad passar då inte bättre än sommarplågor? Ja, en sommarplåga, det är ju en låt som har spelats väldigt frekvent på radion under sommaren. Och jag tänkte att vi ska lyssna till två stycken sommarplågor från samma år. Det är året som Italien vann fotbolls-VM. Och det är samma år då som High School Musical hade premiär. Får vi se om du kan räkna ut vilket år de här följande låtarna är ifrån. Först ut i sommarplåge-racet här nu är då Bass Hunter och Botten Anna som du hör på Treby.
1: Jag känner en

Knolls bakliga Crazy och innan dess Space Hunter och Botten Anna. Två låtar som gick väldigt frekvent under sommaren då, samma sommar eller år som Italien vann fotbolls-VM och som High School Musical hade premiär då, som jag gav som lite ledtrådar innan. 2006 då, ja, året de här två var sommarplågor. Framåt så blir det inte så mycket mer sommarplågor kanske, men annat bra. Till exempel Leslie Gore, It's My Party, och så heter Kenny Loggins nu närmast, Footloose på Radio 3.

och jag gråter om jag vill, sjunger hon. Och det gör man ju på sin egen fest, men det blir inte så himla kul bara, tänker jag. Vi ska om en liten stund lyssna till Miley Cyrus, en låt som heter Midnight Sun. Det här, det är Peter Andre och Bubble Ranks. Du hör Mysterious Girl här på Radio Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
8: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
9: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Trovo och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: I stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Hej, Anders.
14: Och Per-Åke från Excelbygg här.
13: Funderar du på att måla om huset?
14: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Härjunga,
13: Nossebro,
14: Vårgårda
13: och Lidköping.
14: För mera information
13: och inspiration.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
18: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
20: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
21: Det här är Louise
22: och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
21: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
21: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
21: Din BDS-butik
0: i Skara.
22: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
23: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna och vi inleder med att rapportera om att 2 svenska män har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott begångna i Sverige. Den ena mannen har varit efterlyst i Sverige för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse medan den andra dömdes för grovt vapenbrott tidigare år. Totalt har 165 personer gripits utomlands på svenska efterlysningar hittills i år. Vi stannar kvar i Spanien där den dödligaste branden på decennier pågår. 11 personer har omkommit och 19 är försvunna. Enligt lokala myndigheter har några av offren hittats i utbrunna fordon och det befaras att de döda kan vara utländska turister. Räddningstjänsten har evakuerat omkring 1000 personer från det drabbade området. Även hemma i Sverige pågår en skogsbrand strax söder om Lerum sedan igår kväll där helikoptrar har assisterat med vattenbombning. Räddningstjänsten menar att de har situationen under kontroll men kommer bli kvar under överskådlig tid. Dessutom har ytterligare 2 personer blivit misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på badstranden Hawaii i Stenungsund. Det inträffar under natten till torsdagen när ett slagsmål ledde till att 2 unga män knivskars. En av dem har avlidit på sjukhus. SSAB i Luleå förbereder nu att återstarta det pausade stålverksbygget. Företaget har inlett en dialog med entreprenörer angående hur och när återstarten kan genomföras. Bygget, som har en budget på 50 miljarder kronor, pausades för 2 veckor sedan efter att en gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Avslutningsvis kan vi meddela att en incident som stoppade all tågtrafik inom Herrljunga under morgonen var en lokförare som körde mot rött. Detta har lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Längs västkusten soligt och upp mot 28 grader. Över Skaraborg mulet eller växlande molnigt och upp till 24 grader.
2: Sommar i Treby.

Paula Abdul, Rush, Rush. Du hör den här på Radio 3. Klockan har passerat 14, eller 2 som man också säger. Sandra Hansson heter jag. Jag hänger med dig här nu denna veckan och nästa veckan och kör lite sommar i Treby. Du ska få Bruce Springsteen, det blir Chad Kroeger, det blir David Guetta och Alphaville och Eva Max tillsammans om en stund. Först musik ifrån Tusse, ni vet han som gick och vann Idol för ett antal år sedan. Han vann ju också Melodifestivalen och fick representera oss i Eurovision för några år sedan därmed. Han tillsammans med Fenda Choir lyssnar vi till här och nu. En låt som heter Motherland hör du på 3B. I'm going

Chad Kroeger och Hero. Du hör den här på Radio Treby, där vi framåt ska få avnjuta ett litet samarbete mellan David Guetta, Alphaville och Ava Max. Då i Forever Young, min son. Först Bruce Springsteen och Badlands på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Då var det Bornfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Götsare var, hej på er.
4: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
5: Ja, du har du börjat sjunga.
4: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
5: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
4: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
5: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
4: Jo då.
1: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
3: tryggt
4: och utan mjölksyra.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
7: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
8: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
7: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
8: Vedus Gräs, din gröna lösning.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Kloma Däck och följ.
9: I Vara.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Concept.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Marie Fredriksson efter stormen. Här på Radio Treby. När dess David Guetta och Alphaville tillsammans med Ava Max då i Forever Young. En lite mer nyare take på den. Det blir King of Pop, Michael Jackson om en stund. Först Daft Punk, det här är Get Lucky som det får på Radio Treby.

att de som hade kommit nära Michael Jackson, alltså fans, och då menar jag nära fysiskt, som kanske fått en kram eller du vet sådär då, när man fick någon autograf och så, säger typ alla genomgående att han luktade väldigt, väldigt gott, Michael Jackson. Här hörde vi honom då i en låt som heter Bad, som det får på Radio Treby. Och vi fortsätter med lite mellomusik minsann. Ska handla om 18s. Det här är Iconic på Radio Treby.

The Beloved och Sweet Harmony. Så 18s och Iconic innan dess också. Allt får det här på Radio Treby. Vet du vad? Nu ska jag bege mig hemåt och önska dig en fortsatt fin fredag. Och är du på jobbet nu och kan du gå hem tidigare? Det är inte alla som kan det, det vet jag. Men om du kan det, passa på och njut och förläng sommaren. Det är som sagt, det är så man får göra. Man får maxa sommaren så att den inte känns så kort. Nu ska jag åka hemåt och njuta av min fredag, hade jag tänkt. Jag lämnar dig med Sten och Stanley. Jag vill vara din Margareta. Du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram.

0: Reklam.
1: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
12: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
13: Känner du doften, Rickard?
14: Mm, det där är sommar på riktigt.
13: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
14: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
13: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
14: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
13: Välkommen in till Elon i Vara.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
19: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17:30 och spelet börjar 19:00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
0: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
10: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Dags för ny bil.
14: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Kap. Svets. Slit. Och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Och det är klart för start.
18: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag. The history
19: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
20: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
21: 25:e bilträff.
20: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
22: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAs elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 0512 79 79 70.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
13: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
14: Vart då?
13: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
14: Några schyssta deals?
13: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
14: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
20: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
21: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
22: Trött
0: på att vattnet tar slut varje sommar. Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
25: Och nu, tillbaka till musiken. God eftermiddag. Klockan har blivit 4.

Du lyssnar på Radio Trebi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
8: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
9: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
10: 25:e bilträff.
9: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13 till 15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13 till 15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
17: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
21: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Hagskummi i Vara, en däckpartner att lita på.
25: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Conceal Studio, din digitala byrå.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
7: Det här är Louise
8: och Erika på Skara Motor.
7: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
8: hela sommaren.
7: Ha det nu riktigt gött.
8: Njut av sol och bad.
7: Välkommen till Skara Motor,
8: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
9: hand om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
13: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
14: Ja, du har du börjat sjunga.
13: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
14: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
13: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvisning, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
14: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
13: Jo då.
15: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
18: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
19: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
18: Och priserna då?
19: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
18: Välkommen hem till familjen Åkesson.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
23: Japp, grabbarna på Leif Ål verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
22: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
23: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
24: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
25: Och det är klart för start.
26: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Jajamän, Consil Studio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Färdig gräsmatta på Rullö.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda?
15: Och det är klart för start.
16: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
20: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
21: 25:e bilträff.
20: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
22: Vilket hus!
23: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
22: Med folkracebilarna?
23: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
22: Ja, jädrans då. Hopp! Missa inte After Race i puben med bra musik och trevlig stämning.
23: Nej, nej, nej! Du körde den på grillen!
24: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Slätta.
23: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
25: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
26: Hej!
0: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
1: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
2: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klommardäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klommardäck och följ.
5: I vara.
7: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
12: Utrym, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
17: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
18: Vart då?
17: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
18: Några schyssta deals?
17: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
18: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
19: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Funderar du på att måla om huset?
5: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
4: Nossebro,
5: Vårgårda
4: och Lidköping.
5: För mera information
4: och inspiration.
6: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömla inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning, vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
23: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
22: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
23: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
22: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
23: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
24: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
22: I där måste man inte tejpa något alls.
23: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
25: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info

0: vieplåtsslageri.se. Så hörs vi.
1: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Ove här. På Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
12: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Elsa, varför springer vi egentligen?
15: För att hinna med all löpande bokföring.
14: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
15: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
14: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
16: Vara ekonomipartner.
15: Vi sköter din löpande bokföring.
16: Lugnt,
15: tryggt
16: och utan mjölksyra.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
18: yeah. Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 0512 79 79 70.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda?
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
14: Och det är klart för start.
15: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
16: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
19: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
19: Bärgnings Niklas minsann. Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
22: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
22: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Det här är Louise
10: och Erika på Skara Motor.
9: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
10: hela sommaren.
9: Ha det nu riktigt gött.
10: Njut av sol och bad.
9: Välkommen till Skara Motor,
10: din BDS-butik.

0: Skara.
1: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen.
5: Hej, Anders.
6: Och Per-Åke från Excelbygg här.
5: Funderar du på att måla om huset?
6: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
5: Nossebro,
6: Vårgårda
5: och Lidköping.
6: För mera information
5: och inspiration.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
12: Det är klart att Oves Text och Foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
11: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
12: Precis. Snygg reklam utan krångel.
13: Oves Text och Foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock
9: around. Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Bredband som bara funkar.
22: Har du fått igång ditt transportband?
23: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
22: Fixar de damer till festen också?
23: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
24: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomma däck och följ.
2: I vara.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se tractor pulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning av lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt. The
15: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
16: Känner du doften, Rickard?
17: Mm, det där är sommar på riktigt.
16: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
17: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
16: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
17: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
16: Välkommen in till Elon i Vara.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
22: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det.
0: Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: overseas.
1: Radio Treby.
2: Musiken från 50-talet fram till idag.
3: This is the story of my baker.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
10: Helt galet, men helt sant.
11: Nya Opel Frontera här.
10: Privatleasing från 2999 kronor.
11: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
10: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard.
10: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
13: Och det är klart för start.
14: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
15: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
16: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
17: Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all löpande bokföring.
17: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
18: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
17: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
19: Vara ekonomipartner.
18: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
18: tryggt
19: och utan mjölksyra.
20: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
22: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
8: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
9: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
10: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
15: Fan, du har du börjat sjunga.
14: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
15: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
14: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkskärsbilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
15: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
14: Jo då.
16: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik i Skara. BDS, ta hand
6: om bilen. Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
17: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
19: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
18: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
19: I Skaraborg och Bohuslän.
18: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
2: 25:e bilträff.
1: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
3: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes?

0: Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
14: Nej, med ryggen verkar jag gjort det.
13: Du vet att jag fortfarande är smidig.
14: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
13: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
14: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
13: Du får gå hem nu Simon.
14: Kloma däck och följ.
13: I vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: I will survive.